P8 Pop. Husker du hvilket år denne låten kom ut? Gjett året nå, og få svaret før neste låt.

Gjett ordet på P8-pop. Gjett ordet. Klarer du å gjette hvilket år denne sangen kom ut? Svaret